Fakuzhenjaka abzishi ile majungle ya mishu ayimisor. Provinsi ya Maputo Mikhail hafa ushtinu sidomu. Mwishangil wati iku Daniel Chapa. Yimisukutieja Faizal Fakir Kasamu. Refaka alimu kumbisi wanfumu wa msabiki Arabia Saudita. Na kuvumbangi jakwe asimeke Mukhtar Muhammad Abdul Karimu. Chawla ja presidencia da republika jikha lipsa kuku simiki waka mukumisi munta wa fumu wa msambiki tukunilijia sumela shangandela ya kuvaku tlavuka nyisi wa antrijiji sanu ni unakulo zeni matiku yele handle. Na kuyancheka lipsa mzengil wati kumishu wa wavumunilweye ahufisini ya kwe yantiju haya mkileva shangil vati komponi Arena Sunday na Kant St. Charles South Africa njeni kama kungu ya kulanji walemele jadrupi njama putu njombanu wava mwamabinju wa msabiki. Njombanu lo kongma kaku kumbisa matiku mangwana ya misava lipsa kumsabiki imbangu nene wa kuvava tatalanja mabinju yavu ngopfo kumashavi ya teknolojia tajiuma tavudzimi. Vuyenji, vukele bza pinda bza mgodi ni magezi. Vugangwe ni bza nchengiletano ni mshengil watiku Lyndon Barnes, ahumililisi kutihita ka mshengil watiku kutakushini kama binju yatiku. Ko wavu mnelewe yi mshengil watiku ahufisini yakwe, haya mkile vakumbisi vati nkomponi tichongo leti tishela kalu mtikweni. Vugangwe ni bza nchengiletano Pedro Silva, mshengil watanganu vati nkomponi tichongo leti tishela kalu mtikweni, ati sile lesa kuntlangano wakwe uta ya mahlweni utihita kutakusheni kama binju ya tinkomponi tivumbaka ntlangano luwana kuvaha soneti kujikuma kuhluvuka. Ubzana ijepi wavu mnilweji yipa sisile tralwa jati nkonta taradio msabiki tiyela na kanilembe 2025. Tralwa jipa sisiwi kufamilika nchombanu lutanganisiki vu kumbisi bza ijep ni vushangili bza radio msabiki. Nkamini wako ne Danilu Nala, mshengil wa ijep, ahla ili sa kukupa sisi uchalo leji hikuvami inti shumilandruwi kihin komponi leji kufamilika lembe 2025 iminene. Mshengil wa munisipi wa dropaja teta, dumisa ili sa kuvatijeli wa munisipi uluwana, lavava tiningensiki kutimakata ushembaji tiyela nakani ushevisi bzoma talau, vata katisi wa sunene. Tani kujungla ka Cesar di Carvalho, misava miluma fumu watiku he kola kasone a misha visi iwi. Ega mtakwa mkumbisa lo majungla ya mishu vokushantra yaka ya kwa yekhamitele litele na kanta machamle ya kama. Washeshi vata machamle ya kama va kumbesha lesuk na munta dropa jatet, je inga chuka je hisa kutula yanko madropa ya tiku na kuimilu waka 35 grau centigradus. Dropa jabaira jitala njela na kuimilu waka 31 grau centigradus. Madrupe ni enye banna pemba kuimilu wa 30 grau centigradus. Madrupe ni ekilmana na mpula ata va 29 grau centigradus. Maputu na ncha ncha iva nga chuka vata asaka 28 grau centigradus. Vilankulu 27 grau centigradus. Shimoyu ata vana 26 grau centigradus. Ivugamle shinga kuimilu wakuva avana 24 graus centígrados. Fakuzhanja ka imenchelao hengwe kumbisile majungle ya mishu mangwana. Atava kuminkama yantoloveto. Mishu nenem.

0: kunene yemahlweni kuva ilevetela nkwato tindlela ta kuva hloniphana nikuva ikulisa tiku ra ina Msambiki ina 5:40 minuto je swilo nkwaso swi famba nkarhi xileswo lowu nkama wa kuva hi kuma matimu ya siku hi tsundzuxa na tihumeleleke ka siku ro fana namuntlha ka malembe tolo vuyingiseti lebyinene.
1: Matimu ya siku.
2: 29 ka Mudaxini, ku huweleliwa nkhululeko wa Kurowasia, ku dibiwa vuhosi bya va Byzantino. Hi 29 ka Mudaxini wa 1991, Kurowasia a huwela nkhululeko ntshaku ka ku va ku hambiwi ntirho wa swivutiso kwa xitshungu ku wone xi kombisiki ku jula ntshunxeko, ku vonisiwa leswaku ntshaku ka yimpi ya vubidzi leyikulu misaveni hinkwayo leswi hi 1946 Jugoslavia a vumbiwa hi ntlhanu wa matiko na dzin'we ya nhlengelo, Stados Federados ni swifundzankulu swibidzi swi nga ni vutifumi. Mvumbano wa matiko a wu tiyisiwa hi Marechal Joseph Broz Tito, lweyi a vumbiki tiko bya vasocialista byi ntshunxekiki ka União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Loko Tito a file hi 1980 ku va ku helisiwa União Soviética ni ku cinca hinkwako loko ku vonekiki vuxeni ka Europa, ku sungule ku humelela moya wa ku hisekela vun'wana wa tiko. Kurowasia na Eslovenia ave matiko ya kusungula kulandza makungu lawo, nambileswo Kurowasia lweyi a huweleliki nkhululeko hi Juni wa 1991 a weliwi khombo dza yimpi lana ku halakiki ngati ya

0: ka matimu ya siku na muhla hi dzimuke ku huweleliwa ka nkhululeko wa Croatia ni ku dibiwa ka vuhosi bya vabizantino. Nongonoko lowu wu tsaliwe wu va wu hlayiwa hi Natali Yulibom,
1: kasi Tomas Buruma a ve mukhomiseli wa marito ni mimfumawulu.
2: Metuile matimu ya siku, nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: Donza swinene akuva utai hulusha kati ndambi leti.
1: Papai, mamani, kumbe mutamelo wa mujonzi. Hlohlotela n'wana wa wena, ndzeni ka moya wa lirhandzu ni ku tenga. Akuva a tlhelela xikolweni hi ku mukomba elisima la xikolwe. Na hambi leswi hi xanisiweke hi ndhambi. Mukombisi u mu nyika entshembo wa ku swikarhato swi ta hundza. Tsundzuka leswaku dyondzo vumundzuku bya nhluvuko wa tiko.

Mahungu ya nhlikani ya Yimisoro Provincial di Maputo. Muhlayi Jose Ariel Makwakwa. Mfumo wa tiko la hina u vula leswi swaku u ni makungu ya ku yaka a mimbangu ya ku bindzula maphalafeni ka madoropa ya Maputo na Beira ni nkongometo wa ku hungula nxanisa yi vonekaka lomu tikweni hikwalaho ka timpfilumpfilu ti vonekaka ka matiko ya vambe. A mhakeni leyi mfumo u vonisa nakona leswi swaku ku va u yangula hi tindlela tinene ku naveka ku va ku vonaka a vutirhisi byi kulukumba bya gas natural ka mimovha swa nga ndlela ya ku yangula a ku tshembela ka matiko ya vambe yelano ni leti ti yelanaka ni matirhiselo manene ya ta magezi lomu tikweni. Marito lawa ma vuliwe ku fambeni ka siku la namuntlha hi munyiki wa mahungu ya mfumo Innocence Yimpisa loko a vulavulaka vakulu va mahungu mayelano ni matshamele ya ta xuma politika ni rihanyo lomu tikweni la Musambiki. Hi marito man'wana Innocence Yimpisa a tlhamuxele nakona leswaku mfumo wa tiko la Musambiki wu ta tirhisa 600 milions wa mametikalo ku va ku yakisiwa switirho swi hahluliweke lomu tikweni ku fambeni ka timpfilumpfilu ti vonakeke ndhawu ka nhlawula mani ya lembe la n'wexemu 2025. Ministeri ya Publiko a tlhamuxela leswi swaku a ta tikisa ngopfu xiyandla ka vanhu lava va nga ta hoxelaka a timfanelo ta vatsongwana ku fambeni ka mavhiki mambirhi ya ku tlangeliwa ka masiku ya vona. Muthetisi ndhava wa Ministeri ya Publiko George Ujimu a kombela ka vanhu hinkwavo ku veneni va paluxa hambi hi ku mangala a timhaka hinkwato ti hoxelaka a timfanelo ta vatsongwana hi xiyimo xo hambana hi ku kongoma a ku va tivekisiwa hi tindlela tinene ni ku va ku khatisiwa hinkwavo lava va nga ta famba hi ku hambana ni timfanelo ta vatsongwana va tiko. Masukelaka xifundzankulu tete mavula leswaku maphorisa mabasopisa mayelano ni ku tlakuka ka timhaka ta vugevengu leti ti yaka mahlweni hi ku vonaka ambangwini lowuya wa tiko. Ku vuliwa leswi swaku ku fambeni ka lembe la nan'waka ku ta va ku voneke a ku dlayiwa ka 17 wa vanhu hi tindlela to hambanahambana a xifundzankulu tete. Na ku endleka leswi masukelaka xifundzankulu Gaza mavula leswi swaku nhlangano wo kala wu nga lombe mfumo wa Save the Children wa ha li ku humesa ku tlula 2,700,000 wa mametikal ku va ku xaviwa a switirho swa ta vurimi a xifundzeni xa le Limpopo xifundzankulu Gaza. Tanihi mahungu switirho leswi swi ni nkongometo wa ku seketela varimi va xanisiweke hi ku taleliwa hi mati ni ndhambi ku fambeni ka mimpfhuka mihundzeke. Ya matiko ya vambe. Murangeli wa nhlangano wa hanyelaka ta vudhawu hi xiyimo xa matiko ya misava a kumeka tikweni la Republika Demokratika du Congo ni nkongometo wa ku ya vonisisa hi kusuhi mintirho milandziwaka hi ku kongoma a ku lwisa a ku khuluka ka mavabyi ya Ebola a tikweni leliya. Tedros Gebreyesus a fikile tolo a tikweni la Republika Demokratika du Congo na namuntlha a kongomeke a xifundzeni xa Ituri lomu mavabyi ya Ebola ma xanisaka ngopfu swinene. Ku fikeni kakwe a tikweni la Congo, Tedros a tlhamuxele leswaku swi nga koteka ku lwisa a mavabyi ya Ebola, kambe ku vilela a nseketelo hi timali hi xiyimo xa nhlangano wa matiko ya misava ni nkongometo wa ku kota ku lwisa hi ku hetiseka a ku khuluka ka mavabyi ya Ebola a tikweni leliya. Vakwerhu hi ndlela leyi hi n'wi hlayile mahungu ya nhlikani ya Yimisoro Provincial Maputo wa Radio Mozambique. Man'wana hi nkarhi wa ntoloveto i nhlikani.

ete le kutwana ngonoko wa nsati ili tinti fahla loko iramba Romualdo la kwa ku Isabelle nzakweta ya kumana ngonoko wa kambia viki.

0: Zase ziyare Jamsambik.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
0: Encaro, amahungu ya majambo, vuingisete jinene.

0: matimu ya siku
1: 29 ka mudashini ku huwelele wa nkululeko wa Croatia ku dibiwa vuhosi bya va Byzantino. Hi 29 ka mudashini wa 1991 Croatia a huwela nkhululeko ntshaku ka ku va ku hambiwi ntizwo wa swivutisi kwa xitshungu ku wone xi kombisiki ku jula ntshunxeko. Ku vonisiwa leswaku ntshaku ka yimpi ya vubidzi leyikulu misaveni hinkwayo leswi hi 1946 Yugoslavia a vumbiwa hi ntlhanu wa matiko na dzin'we ya nhlengelo, Stados Federados ni swifundzankulu swibidzi swi nga ni vutifumi. Mvumbano wa matiko a wu tiyisiwa hi Marechal Joseph Broz Tito, lweyi a vumbiki tiko bya vasosiyalista byi ntshunxekiki ka União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Loko Tito a file hi 1980 ku va ku helisiwa União Soviética ni ku cinca hinkwako loko ku vonekiki vuxeni ka Europa, ku sungule ku humelela moya wa ku hisekela vun'wana wa tiko. Croatia na Eslovenia ave matiko ya ku sungula ku landza makungu lawo, hambileswo Croatia lweyi a huweleliki nkhululeko hi Juni wa 1991 a weliwi khombo bya yimpi lana ku halakiki ngati ya

0: ka matimu ya siku na muntla hijimuke ku huweleliwa ka nkhululeko wa Croatia ni ku dibiwa ka vuhosi bya va Byzantino. Nongonoko lowu wu tswaliwe wu va wu hlayiwa hi Natali Ulibomb,
1: kasi Tomas Buruma a ve mukhomiseli wa marito ni mimpfumawulo.
2: Metuile matimu ya siku, nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

Idokotela Thomas Sasanchauki loko kwakho ekhona bafundisa jinjene mayinjela. Sijula kuva miyentsha hi ndlela ya kuva mi chumayela evhangeli. Hikuva loko mo chumayela kuva mi kuma mazukwa, vana va Xikwembu va ta lova. Yo, i dokodela Thomas Sasanchauki. Kutani ni ngo tshuka ni huma lani kuma leswaku he a vafundzisa va le nyangweni. Hi ri vhindza ra xina vhindi 4 minutu za tikweni kwa dya Mozambiki. Hi tsutsuma hi ya kwehleta ma Soul Brothers loko ma yimba ma Afrika. Hala hi ya mahlweni hi ta ya kuma nongonoko wa vuntlhanu ni vuziku. Bonoite!

0: Wamtano ni vusiku.
1: Nongonoko wa emisori provincial de Maputo unga mfukeni viki ni viki.
2: Makume manaru ya timeneti tabu nanga.
1: Mabulu.
0: Mintatiyu ni kupusheta ntumbunoko.
3: Wamtano ni vusiku.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Sembebe ile hitivisa 21 horas a ti kwenye kwa drums Moçambique, kama kwa hiyo kumadrungu la FC.

Patrulha Vesico, a emissor provincial de Maputo, Michaela Rafaustino Sdomo. Macungo e Arrovuma, Majangluaca, ExxonMobil, a Área 4, Halaia, Chifunjan, Cabo Delegado, Lembe, Junguana, Junguana, Matayenga, Salacusuina, 11 mil milhões de dólares, Kuma, Leti, Kuji, Kuma, Kakuma, Binjuia, Kuhambana, Hambana, Ma, Lanjo, Akalum, Tikweni. Ma jungla lao makumeka kutshalwa jipalishi wiki wa mtanu lweye imutu watachiuma Standard Bank. Bernardo Aparicio, administrador delegado wa Standard Bank, loko akanela mailanu ni makaleye, a khaile shaku loko mfumu watiku kota kuwa utirisa mali ila shufanda kakone, si takoteka kuwa kuulusi wa utumi bzava ya kitiku na ahamba shifanisi huku ya kiwa kafsitaratu nisungwana. Tiku za Mzambiki jita chuka jisha vati mbe uta kuhambana hambana kumatiku ya vambe kuvati tirisi wa kufamerika nguva yata ujimi leitaka. Majungle lao mapalishiwi wa mtanu leye ani kwa dala hiwalodze wanjaulu yata ujimi ni vutsevi kufamerika lienzo la kwela ntiezo hala ya shifunza kulu Zambezia. Roberto Albino ahe alesa kuleso sita yenchiwa ndeleni ya kuvatiku jikota kuvajiku manchovelo luu kunguhati waka kuvau kumiwa kufamunika nguva yetu ujimi 2026-2027. Kuvaleso usihumelela tani kuhaya ka ministro Roberto Albino kutani kuni itijlo utamli wiki na ukongomaka kuvaku shevi watimbe uta kuhambana hambana mati kweni yele handle. Lomu tikweni kutani kusungule kuvaku ntimisi wa miintiju ya vuneleli bza minjelekanu ya tiku hekola kakuduvu kakamavadzi ya Ebola a Republika Demokratika du Kongo. Majungula lao mapalishiwe kuvakule wa majungula himunyikilu wa majungula ya mfumu na alikaje akanela wa vitanu lweye kuva akumbisa miintiju ya mfumu wa tiku. Loko ayamakweni Innocencio Impisa ajungule lesa kuhandleka kuvonela minjelekanu mintiju ya tavudahu ya lumtikweni kutani imilula mile kwa mitutumela vanu lavava ngakatsuka vavoniwa na vani mavadulawa. Migla majungula emisor provincial Maputo wa Radio Mzambiki. Majungula ya matukumangwana ya mizava. Olobze nkati wanjaulu ya tavufikili watiku ja Afrika do Sul ahle alesa kukungata jumili wa makanja ya tikulijia kuvama ya sivela nchalo loko uyela na akani kuhunguli wakavana vama tiku ya vambe atikulijia na uzambi wiki kuvau tavakone isi kuja 30 ka junyu. Mintanganu ya kuhambana hambana ya kukaminge ya shifumu ya tikuja Afrika do Sul mikaji mitivisa lesa ku 30 ka junyu isi kuja vugamu kuvaku pumelilu wa vukone zavana vama tiku ya vambe atikulijia. Loko akanela mailanu ni makaleji olubzenkati wanjaulu ya tafikilu wa tikuja Afrika do Sul ahle alesa kunchalo loko ule na wini wa tikulijia nako ne ifanelu wavana vatikulijia kambe asifanele kuvasi yenchiwa na kuhoshiliwa milau ya tiku. Ege mtakwa mikumbisa lao majungula ya kuvahia khameta litiala na kanta matamele ya kama. Vashiashi vata matamele ya kama vajungula lesa kumunchukulua shaka madropa ya Pemba Baira na tete mata hisa kutula yungu wa madropa ya tiku wa 30 grau centigrados. Kutalanjala na mpula na vilankulu na kuimilu waka 29 grau centigrados. Kilimana atava na 28 grau centigrados. Nchencha e 27 grau centigrados. Inyebana Maputo atava 26 grau centigrados. Lixinga 23 grau centigrados. Shmoya atava na 22 grau centigrados. Vakusanjake maenchela wa hungwe kumbisila ya majungula ya siku.

0: Yes.
1: John Sherman loko kempela tpatsa nemtiria radio msabike mathlini kempela mukseri na ni ko nyika vunanga mabulu ya shingano nakona kempela ileka pinzola ile ba kumgobela nyamka ileka siku makumi manaro eka mudlashi alembese la famba kutsonga kusakempela nzini kama siku mambiri tava ireka ngwaiti kota vushika lenga ya switlang nakona na iri ya kulele kwa tikura ya Mozambique. Nakona kempela mkiseti ila na mingatava kulungela. Kupinda pinda chukwani kesu ila na kuba. Na iri nkariwa vushika kambe. Owa kuwa kula kuwa. Utinyika titila mkiseti kwa kwenkwa chule shike utakuna ushlanzi. Maila nukuba kempela uba ukumeka na uri eka matumela wa manene. Itava ye matweni na ikupangalata kulungare mke irambako vunanga lelita kukule nyarimi. Ivulavula kasi. Ivunanga la tuwele. Akwa le shingala na nyarimi lana mpela. Mbilo kuwowe na walava kuhumaka ungwenza walava kuwa kempela. Na wana unga ranze wana wana unga vokumeka ulirna wawe na kambivu ya ala mpela. Kisi nshini nshini nshini.

0: Vunanga kelubako toka uloko ya metweni lana tupata na mtiru ya Radio Mosambika mungsetu utatekwa le shishitich ke kubakako na ipangalata na pshimwe kusikala antatuku wa dropa la kanche nchenya mtla kempela amitiru ya Radio Mosambika le ike kupangalata kusikala lanake kubakako iriko na evlavla kase lana mungsetu itako ke na I lebetela kuva uva na mpunzu lo vunene wena ke kumeka kumpela na uti umulelana mtiba kona leswaku vantse ni kankarinyana ke mungset itava I kunyika mabulo I tava mabulo lawa inga ta kana wona I Jones mailan kuva ke ku tivisa ambe kuva I ku jonsisa ka leswi swi na ko kasi ni vutomi tlhelo majela manene kokula uke swina resima ngopfu swinene leswaku va u ri endle ku va ke u ta pangalatana ni mintirho ya Radio Mosambik nakona mpela tiva kona mungsetsi leswaku va loko u ri na lexi xitich u na munghana lowinene enyongeni ya wena ku humuleni ka wena entirhweni wa wena wena ke mpela u kumeka ku na vutirha ku lonkarhi kambe ke ungarval mungisetsi leswaku va yi ku hela ka vhik kunene amintirho ya Radio Mosambik a yi pfali hi leyi taku yi ku pangalata nkarhi hinkwawo
1: byi pelile hi Celestine ka viola na Mamudi ka kibordi na Minali na Juju ka makorus ka marabente Mosambiki

0: kwarate kwara dzimtsabiki na miano itina 45 minutes kuramba mukset kuba uingisa nongonok vuto minima jela manene karetula Armindo Masink Yalosa
1: Gipelele gichile murezo wa mungiset maput gaz na inyambane hilo muka longoloko wa tamagela manene. Magela manene la wa mahitisako inyamunga loko huwa ngage kwazi na hinga kumeke kale gutsa. Mkanile zwe vako nalava kala kubanga sefitiva akuga kwazi kukamusela yine. Kuga kwazi kungawe kushukota kambe akuhunzuli sela michumule hii hita kuna higa hii maha michumu yungwani kasiku hanyika atamuka masolcho ya mmeri ya hina makunu usikule giga kucha muna nami na Armindo Masingi na nzita kumbela ku kumikomi wa michini Tomas Veloi ahi vitanela Stewart Tsukuma loko atataku batata dosi

Umores na 2 minutes ya machun kempela na ikpangalate yunanga tsala mwana loko kempela ti patani miteru ya radio msabiki atugeni katika

vunanga ke litekelana na Mr. Batman Dlatsi loko kempela atpatsana mtiri ya rap tsimse bikhomo ra tshina dza sish minuti Patrick Nkuna akho munhu wa misa vampela mpela ta kuyini ke kola kuva hi hanyele rantsa swo.